0: Vota vunanga bya kutsakisaka a Patima Maputo 2026. Akuvota ikuva udeketa asterisco 744 ungena uhlawula opção 4 parada musical. Nzaku ungena kutsalweke karo votar. Nzaku utsala código ra wena risungulaka hi PM. Lanuke kuta humelela vito ra mchayi ni titular simu. Nzaku utsala male unavelaka kuva yirumela. Nzaku ubala pini ya wena angava Mpesa, Emola kumbe Mcash. Voto rin'wana rin'wana i 5 metika xikuhela. Patima.
1: Instituto Politécnico MLNJ, kusika la outubro kuya fika dezembro wa 2026, anekutitsalisa kama curso ya medicina geral, enfermagem geral, saúde materno e infantil na eletricidade industrial. Ka segundo semestre inga kayena, kunekutitsalisa kama curso ya eletricidade instaladora. Inkwa uma curso, mani estágio, niku vahivugamu ba Jonzi, banyiki wa certificado. E como é que aconteceu isso, né? Nem paragem lá, João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropene Camazzolo. E foi nele, 86-46-64-949. Instituto Politécnico MLNJ. Yakanahina, Vumunzuko Lago Patima.
2: Bola num belo avô que lá chumatsu lua calte que escarca campo. A calta um belo axungula. A calta um belo ombere. A fulamela. Ayamachuene. Cambio gamo um bom pepo. Ayum sentango.
3: O nemungo acaba cozele vantango um tênica campo. Wassa tanga bela canguana wantan wati weti. A tunela belo um pepo.
2: Cassiana enda ini.
3: Satu um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wassa tlui. Ayenda su combi su saco venu wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manyingi. Komba kukarateka.
2: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Isi leso loku ngwana wawena, anintanu watu weti ni ingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpusel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa mwana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Yingela Patima Maputo aka mfukeni hi sonto hi 8 horas na 10 minutos, aphinda hi wavubidri hi 22 horas na 10 minutos. Hi le mfukeni hi 102.3 FM ni hi 1008 onda media. A internet unga hi kuma ka www.rm.co.mz. Amagudi uyi kuma hi 89.0 FM. Ponta do Ouro 90.0 FM, TMT, canal 923. Patima.

0: Bola não belo a ver clash mats, lua calte que escreca campo. A calta belo a sungula, a calta belo a umbiri, a fulamela, aia machuene, cambio gamo, bom pepo, aia mocentango.
1: O mundo acaba cozele, vantango, tênica campo. Wassa, tanga bela canguana, wantan, wati, wati, a tunela belo a pepo.
0: Cassiana endlaine.
1: Satu um belo a pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. Wassa, lui, a enda su combi, só que vem um wana karate, ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi, a Komba kukarateka.
0: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loku ngwana wawena, anintani watu weti ni ingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpusel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuvenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
0: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stapuni sa mwana waena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
1: Sui komba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kutlamalisa ni manyao sunene.
0: Asifeni, asifeni. Eka vajalla vava indili ashibole sunene.
1: Ina ingo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kutlamalisa.
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romansila ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya musavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
3: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tsinzekela ka wena swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza, xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidoropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.
4: José Barata.

0: ivonela na vabeli kufana na Diego Pelembe, Alirio, simwe na Khensani. Inga vahlayela yini vabeli lava loko lavisa leswa hi kombikilana ka ntlangulo? Alirio lwe na kone a teke game a xihiwa xa medlori jogador ka madam lawo.
1: Diego Pelembe inwana a dumingeshi ani nge hlaya swinyingi kusa loko languta Diego Pelembe u vona dumingeshi loko a bela bola yena anga veni 3 assistências para o gol na mundo. Khensani ani cultura tática dzimbanyane só falta ra kutsongo nyana ku veni a encaixar ka grupo ou ku veni a ikomba enquanto já Alirio a dzimukisa Klaise Bauk kumbixana Vitor Osimhen wa le Nigéria.
0: Kutani aka mitlangu mbitile mitaka swa twala swa ku Msambiki ata suka humelela kumbe a ta ikomba swa tlhela hi swivoniki na mundo.
1: Até como a sua cultura eles ainda chovam na monte, coisa foi o primeiro jogo sempre que vem a Guzumela e vou nem a seleção da Maurícias Seychelles de ambas primeiro gol e cuba nem a Moçambique angé na carritmo já começa a cuidar a pressão depois que ele vou nem seleção da Moçambique de Bela. Então próximo jogo domingo ali a Black Bull que está vendo que está então vou nem vai estar bom na eles seleção de ganhar começa na monte e próximo jogo a Mchumeta se ganha em jogo.
0: Ita se ganha em jogo a próximo jogo Mchumo a campo ya BBM locom Sambica treinando a Nzelika campo kubam apimana mintamo ninta wa Mauricio cantando o beat wa Kulumba a Pitizulo wa kutibegisela kukongo makakani wa lambejitaka hiva chongwa na kumbiva beli wa ntanga ya hansika makumi mabizi ya malembe. Ave nkubu kuli vonikila na Stadio Nacional Zimpeto valuzil na kunenla wa saliki kaya hikuwa akuningena na Stadio Nacional Zimpeto aili mahala akunga koshiwi ninkinyenta ni uungwe kambe minga tele swa kuvanyingi va kuzela va sukiki va tshikiki swamba va buya leno va tata vona a spetáculo escuro leswi xivonikela na Stadio Nacional do Zimpeto. Ave 2-1 famenica 45 minutos joa ku sungula kambe ku buya 45 minutos joa bitla na ava belo va Msambiki va yiki manhlweni va kula va hi komba leswaku aka kunene a Msambiki lweyi masiku ni malembe mataka ta va swinyingi leswi hi faneleke hi swinyimela hi ta ka swi vona hi kolaka ku kuni va belo lava wu pfiki va nga ni wutlhasi va nga ni a nkongometo wa leswi va navelaka swona kutani kwebu ya magolo mabitsi ndzeni ka 45 minutos wa ugamu loko Msambika humika ntlangu lowu na humelele mabola ya ku tlula ntlhanu na dzin'we kumbe ku ya mahlweni a swi nga ta soleka hikuva hakakunene vabele lava va tikombile leswi va tivaka swone haleno a Stadio Nacional do Zimpeto. Kutani ke Juveta na yini hi zandzakuva hi lelela hikuva hinkwaswo swi chipile haleno Stadio Nacional do Zimpeto. Nelson Mulau, Julio Mavota vali hi sonto hi ta tlhela hi va swin'we kambe na hi sukela campo ya Arena Black Bulls a Chumeni.
2: Inkomu swinene Julio Mavota hi tlangelile loko mi ta va mi swi kotile ku hi nyika mihandzu ya mpalisano lowu wu vonekeke a Stadio Nacional do Zimpeto. Hi mi navelela ntirho wunene a mi tlhele haleno hi mi rindzelile hi tindlela letinene na hina haleno hi ta yisa mahlweni mintirho ya Miso Provincial de Maputo ka xiyenge leswi xa vuntlhanu xa mintirho na ku kankama lowu hi nga ta kumaka a vunanga ku ya fika kusuhi swinene na 21 horas kasike 20:30 hi nga ta kumaka nongonoko wa ntlhanu ni usiku hi 21 horas hi kuma mahungu ya vusiku hi 21 horas na 5 minutos hi kuma ntirhisano wa dzongeni ka tiko. I ntsako wukulu ku tlhela hi va kun'we murendzi wa mwingiseti na hi navela leswaku ave vusiku bya ku tsakisa ngopfu swinene i vusiku la ku tsakisa mpela leswi Musambiki a nga humelela ka ntlangu lowu swa tsakisa ngopfu swinene hikuva swi kombisa leswaku Musambiki a wa ti lulamisela a wa kula mayelana ni mhaka leyi ya bola. I xileswo hi ta rhamba general loko a ku hina hi timamba hi la ku mi komba a ntlangu se a ntlangu hi lowu kombisiweke ke na hi losela lava humeleleke vabeli va Mozambique va humeleleke nyamuntlha ka mpalisano a Estádio Nacional do Zimpedo tanihileswi a hlamuxeleke swona Júlio Mavota.

0: Zingoma Desanhambani. E agora ficou ainda mais fácil, já pode também fazer a sua inscrição presencialmente na Secretaria da Rádio Moçambique, emissora provincial de Inhambane. Atenção, atenção, atenção. Só podem concorrer artistas residentes na província de Inhambane. Para dúvidas ou mais informações, contacte a produção pelo WhatsApp 86 79 59 167. Não deixe para depois. Inscreva-se já e habilite-se a ganhar valiosos prémios. Zingoma de Inhambane 2026. A nossa música, a nossa cultura, a nossa identidade.
1: Seta ótimo em que seja, tanto quando ganha Moçambique, já lhe 22 horas.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Hidrácio Macondela, Agonzela Matimo Yassico, Nhamuque, 18 de setembro, lembre 2026.
3: Matimu Yasiku.
4: Kumunika ni manharu masiku ka huiti ya mauri hii 1791. Kubuhi wakati fanelu ta umunu ni vahanyi wa Fransa. Gosangula ganya munsha usauti ga Matimu. Gingalo manjeni ka Idrasio Makondela na Bernardo Salomão. Hile mbichi zana ga ukumi kanu haru. Kuwa tirisi wa nguvu amufumu wakushani sana nichi minami inamati kweni ya Europa. A mufumu inga umbilu iwa titopa lejaku indisuti gimbe ukusini. Samela legu, kubini michumu inga humelela kuza kubini kuchicha mahanyela a Europa. Hichalu gimwani kubini jitereka niti nyipita kuhalakela kamikata laha abangwani bahanyi vangalonza ni kukala lejaku vaka hini. Izwele neu ni kuhisumi pakota vahu kulumi. Kusanguli kuchuseka kati kuponita michini la hakungaanza mahanyela yata mabinji. Hukwa la hukuvala kungachili ukota. Lava wangafuma hikutiri sakani ni kushani savangani. Hikutini ya kufumelu hichi minami na basi. Hukwa la haka kuanza ka michini ya ukandi kuhumelela mikambindi. Amungu wavanu ushanyana. Uwa hiwa ushoma machari kata mabinzu hikuwa lahu bawa chisekili kasa unwana wazwisi wana zunga kalavegu ni kutsimbiwa hiti husi itachi minamidu bawa tirisata muwabdu la haka kutirahema woku makala ni kuhumula kambi kami kawale indiri kuhava unga vuneka himufumo okulela uwa hinguva ya kuzama kuhunzuluka kama tiku ya Europa amufumo okulela usanguli kurere katamu unga hinawu kama zana zana ya malembi kasa kunyikela undawu aka mufumu wala wavanga hini utlare kata mabinzu. Samela legu kusangulile akuhambana kama pimela hile mbichi zana ga ukumi kani naro. Afransa mabinzu mabini shuku wa humbinguvu ka hafu ya umbiri yale mbichi zana ga ukumi kani ni manaro. Avanulava wavanga hini utlare kata mabinzu lela seba lava kufuma ni kata mabingutiku kasa kubeka na ukalititia lanaku ni mabinzu ni ulamuli. Kasa kutembisa ashuru kutikweni ga Fransa. Kanilezi boche wawangata zukota akushula ukosi ga ukulela. Kualaveka kukuchetela aravi galava wakuhanya hekutira shakupaja nyuku. Michofi chitsungwa kuchitipata akabona maringani wakubashuna. Avarimi zuwa wakaratela nguvu hiku wawangahena kuri makona. Wawababatu hose kasikubanyi kwa kuri makona. Laha tsovelu utala watimbeu ngalumbati hose. Akutikabona vanga bindzula tona timbeu leto. Azwiti zwavarimi zwipatseni zwavatiri. Amhakali ya kushanisana iwa karata kutimisela hikubona vawa tirisiwa achipimu cha kumi kanu niti naru tihora hisiku hinza kubahola nyana zwimalana zwakufela kuganyana vakuma kukela kambi vayatira. Hukwa la haka tishanisaliti kusanguli majamelana nizwitereka. Hukwa lahu achawa wala wabanga lava kuchicha mufumu wachi minami nani ukulela. Uwa sangula kulondota zanga ya bahanyi lava kasa kuteka ukusi maringano ya kwanzisa ata mabindu wa Fransa. Himili 1789 kusangulila kukala kumulumuta kachifungu kama provinsa wanchi.